am liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului, tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp de vin adolescent.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strag, dur unul cu altul, cu străinii moi.

fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 23 septembrie. Berbec. Întâmplările neașteptate îți dau peste cap toate planurile făcute pentru această zi. O veste primită dimineața te obligă să iei o decizie fulgerătoare în carieră. Fii pregătit pentru răsturnări spectaculoase de situație pe plan financiar. Taur. Ziua vine la pachet cu o mulțime de evenimente neprevăzute care îți testează răbdarea. Un drum scurt îți poate aduce o întâlnire ce schimbă dinamica unei prietenii vechi. Adaptează-te rapid, deoarece nimic nu va decurge conform programului. Gemeni. Evenimentele neașteptate se țin lanț și te iau complet prin surprindere pe parcursul întregii zile. O oportunitate la care nici nu îndrăzneai să visezi apare din senin prin intermediul unui coleg. Acceptă provocările neplanificate cu brațele deschise. Rac. Lucrurile merg neașteptat de bine la locul de muncă, unde primești laude și poate chiar și o primă. Totuși, în familie poate apărea discuții aprinse din cauza banilor. Păstrează-ți calmul și nu lăsa o stare de spirit trecătoare să-ți strice seara. Leu. Energia ta este la cote maxime, iar proiectele personale avansează într-un ritm excelent. În schimb, pe plan sentimental, domnește o atmosferă incertă cu mici neînțelegeri. Balanța zilei înclină spre un compromis rezonabil dacă știi să asculți. Fecioară. Va fi o zi destul de liniștită, fără mari suișuri sau coborâșuri, potrivite pentru rutina obișnuită. Rezolvi sarcini administrative restante, dar s-ar putea să simți o ușoară stare de oboseală spre seară. Oferă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Balanță. Financiar, stai excelent și s-ar putea să recuperezi o sumă de bani pe care o credeai pierdută. Pe plan de sănătate, însă, ar fi bine să fii mai atent la alimentație și la nivelul de stres. Un echilibru între muncă și pauze este esențial în această zi. Scorpion. Relațiile cu cei din jur sunt destul de tensionate și pot apărea divergențe de opinie la fiecare pas. Partea bună este că reușești să finalizezi cu succes un proiect dificil la serviciu. Concentrează-te pe rezultate și ignoră provocările minore. Săgetător. Starea ta de spirit variază de la o oră la alta, trecând de la entuziasm la apatie fără un motiv clar. O discuție sinceră cu un prieten te ajută să vezi mai limpede o problemă personală. Ziua este pur și simplu mediocru de stabilă. Capricorn. Ai parte de o reușită profesională importantă care îți consolidează poziția în echipă. Cu toate acestea, cheltuielile neplanificate din gospodărie îți pot da peste cap bugetul pe această lună. Fii chibzuit și nu te arunca la investiții impulsive. Vărsător. Creativitatea ta atinge un nivel maxim și găsești soluții ingenioase la probleme vechi. Din păcate, comunicarea cu partenerul de viață lasă de dorit și poate genera mici certuri. Caută să fii mai explicit și mai empatic în exprimare. Pești. Ziua se desfășoară într-un ritm monoton, fără evenimente memorabile sau dificultăți majore. Este un moment bun pentru organizare, curățenie și punerea în ordine actelor. Profită de această alcamie pentru a-ți reîncărca bateriile. Suntem pe frecvența 90,7 FM și ai ascultat horoscopul zilei de 23 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
0: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner.

0: Mai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi iau împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ros a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM!

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul caută fonduri externe suplimentare pentru a putea acorda compensații la energie în noul sezon rece. Deși există bani planificați în buget până la sfârșitul anului, suma finală va depinde de fluctuația prețurilor, a declarat președinta Maia Sandu luni după ședința Consiliului de Securitate. O parte a lunilor din sezonul rece este acoperită de bugetul pentru anul 2026, urmând ca pentru anul viitor să fie stabilite noi alocări. În paralel, guvernul caută surse suplimentare de finanțare, a precizat Maia Sandu. Potrivit șefei statului, suma necesară nu poate fi calculată deocamdată cu exactitate din cauza incertitudinilor privind evoluția prețurilor pe piața energetică. Autoritățile mizează pe atragerea de contribuții externe pentru consolidarea fondului destinat compensațiilor. Șefa statului a amintit că Republica Moldova a beneficiat în anii precedenți de asistență externă pentru a sprijini gospodăriile în perioada rece, exprimându-și speranța că acest parteneriat va continua. Menționăm că guvernul elaborează în prezent mecanismul de compensații pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit Ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, numărul gospodăriilor eligibile urmează să fie aproximativ similar celui din sezonul trecut. În sezonul rece 2025-2026, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații. Liderii lumii se reunesc la New York pentru cea de-a 81-a sesiune adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Războiul din Ucraina, criza din Orientul Mijlociu și provocările generate de dezvoltarea inteligenței artificiale se numără printre principalele subiecte de pe agenda reuniunii. Discuțiile au loc în contextul preocupărilor tot mai mari privind riscurile asociate dezvoltării inteligenței artificiale. Mai mulți reprezentanți ai industriei de profil au solicitat încetinirea acestui proces, avertizând asupra posibilității ca tehnologia să scape de sub control. Secretarul general al ONU a declarat că inteligența artificială va ocupa un loc important pe agenda diplomatică și a subliniat responsabilitatea statelor aflate în avangarda tehnologică de a-și proteja cetățenii de potențialele pericole. Un alt subiect major al reuniunii îl reprezintă tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran. Războiul dintre Rusia și Ucraina se află de asemenea pe agenda discuțiilor. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky va susține un discurs în fața adunării generale, iar la reuniune este așteptat și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Secretarul general ONU a tras atenția asupra consecințelor războiului pentru populația civilă, precum și asupra impactului acestuia asupra securității alimentare și a prețurilor la energie. La cea de-a 81-a sesiune a adunării generale ONU va participa și delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministru Vasile Tofan. Șeful guvernului de la Chișinău este programat să susțină un discurs la tribuna centrală a adunării generale pe 26 septembrie. Numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima săptămână la Chișinău. Potrivit datelor primăriei, au fost înregistrate 708 cazuri, 82% mai mult decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 389 de îmbolnăviri. Autoritățile spun că această creștere marchează debutul sezonului epidemiologic specific perioadei rece. În total, în perioada 7-13 septembrie, autoritățile au înregistrat 1137 de cazuri de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică. Numărul acestora fiind în creștere cu 33,6% comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost raportate 851 de cazuri. Meteo. Miercuri, vremea rămâne răcoroasă, dar vom avea parte de mai mult soare. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor urca până la plus 19 grade Celsius la orele amiezii. Dimineața va începe destul de rece, cu minime de până la plus 7 grade Celsius la periferia orașului. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în Chișinău, fiind o zi perfectă pentru plimbări lungi prin parcuri. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, cu până la 18 km la oră, sporind ușor senzația de răcoare. Seara, temperaturile vor coborî spre 11-12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Hei, să nu fie nevoie să faceți sacrificii niciodată, prieteni, doar dimineți frumoase, bune, să aveți în compania celor dragi și, de ce nu, și a oamenilor străini. 8 și 11 minute sunt deja în capitală, bună dimineața, bun regăsit, da, ca de fiecare dată pionierul vostru, Daria, la muncă, la muncă, la muncă, alături de domniile voastre, vin să vă invit să savurăm cafeaua de dimineață împreună, așa cum o facem de fiecare dată. Deci știi voi, cineva mi-a pregătit o cafea atât de gustoasă de dimineață, servit așa într-o ceașcă, exact ca pentru oamenii ăștia care se respectă, știi? Și se pare că am început și eu să mă respect și asta e de bine. Există pentru toate un început, așa să fie și pentru voi. Bună dimineața, bun regăsit, sunt Daria și vă zic să rămâneți alături de noi până în ora 10.

Marshmallow, Pink Sting pe 90,7 FM, cea mai gălăgie muzicală bună de dimineață pe Unda Fericirii, 8 și 18 minute. Avem în capitală prieteni. Probabil vă întrebați care ar fi cursul valutar pentru astăzi, prieteni, ci că un euro are valoare de 20 de lei și 11 bani, dolarul american 17 lei și 42 de bani, leu românesc costă 3 lei și 82 de bani, rubla rusească 20 de bani, iar hrivna ucraineană 39 de bani. O zi minunată să aveți pe mai departe și, da, să fie buzunarul plin. Asta îmi doresc și mie, vă doresc și vouă tot ce e mai bun. Carla's Dreams urmează cursul muzical pe Unda Aquarelă FM.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
6: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bus Live, au revenit pe Unda 90,7. Mamă, ce distracție am avut, trebuie să recunoaștem. Și trezirea asta mie îmi place. De dimineață savurând cafeaua împreună cu Unda Fericirii. 8:28, sunt în capitală. Hai să vorbim și despre vreme, nițel, la aproape de mijlocul acestei ore. Da, meteo pentru 23 septembrie, ci că sunt așteptate în nord și centru ploi slabe, iar în sudul țării va fi cer noros, potrivit prognozelor meteorologilor. Maximile termice vor varia între 14 și 19 grade, iar cele minime între 5 și 10 grade Celsius. E cam friguț, prieteni, așa că dacă sunt din cei care n-au ieșit încă din casă, vă rog, îmbrăcați-vă, luați-vă ceva așa mai grosuț, dar de sub așa vă luați ceva lejer, ca să puteți să scoateți hăinuța de pe voi la un moment dat. Ei bine, în capitală, temperaturile astăzi vor varia între 10 și 18 grade cu plus. Vom avea și un vântișor care va sufla așa din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 km/h. Avem și umiditatea aerului care va fi de 70-80%. Gata? Am spus parcă totul. Zi bună vă doresc!

Dara, reprezentanta Bulgariei la Eurovision 2026 și câștigătoarea acestui concurs. Felicitări pentru ea încă o dată. De fiecare dată când o să o vedem în playlist, o să-i spunem asta. Bangaranga, prieteni, ultimele acorduri au răsunat de curând de acolo din Bulgaria. Muzical vorbind, revenim pe planul nostru moldav și vorbim în acest moment despre o moldoveancă, Jet Beget, influențărița Sintea Irișoa. Despre ea este vorba. A confirmat că este într-o relație. Artista a publicat pentru prima dată imagini în care apare alături de bărbatul pe care l-a prezentat drept iubitul ei. Sintea Irișoa a distribuit pe rețelele sociale un filmuleț în care apare zâmbind și ținând un buchet de flori primit din partea unui bărbat. Imaginele au stârnit curiozitatea urmăritorilor, iar unul dintre internauți a întrebat-o: cine este acesta? Artista a răspuns: prietenul meu, însoțind mesajul de o inimioară roșie. Oh, ce frumoasă e lumea îndrăgostită!

0: publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Sigur că, dragă prietene, mai stai, pentru că am să-ți spun lucruri importante și interesante. De exemplu, că astăzi avem un omagiat extraordinar. Este vorba de Julio Iglesias, un cântăreț spaniol, tatăl cântărețului Enrique Iglesias. Este artistul latin care a vândut cele mai multe albume din istorie. De asemenea, se numără printre primii 10 artiști cu cele mai numeroase vânzări din istorie, care în decembrie 2011 i s-a conferit la Madrid 2 premii, ce confirmă aceste realizări de excepție. Asta s-a întâmplat de mult, dar oricum legendele rămân legende, iar muzica lor rămâne să le încânte și pe mai departe. Baila Morena, în această dimineață cu Julio Iglesias, urmează pentru toți omagiații acestei zile de 23 septembrie. Apropo, dacă vreți cumva să-l felicitați pe cineva care e născut în această zi, scrieți un mesaj la 078 500 400, SMS, pe Viber sau pe WhatsApp. Voi da citire mesajului tău, promit. Bună dimineața!

De Motans Delia pe 90,7 FM, 8:53 de minute avem deja în capital. O, inima noastră bate în unison, zic eu, atâta timp cât suntem cu Unda Fericirii și savurăm cafeaua de dimineață împreună. Până în finalul acestei ore vin să vă încânte și Marcus cu Martinus Jackets pentru voi. Sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă, tot pe aici, tot pe Unda Acorelofăm. Bună dimineața, prieteni!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul caută fonduri externe suplimentare pentru a putea acorda compensații la energie în noul sezon rece. Deși există bani planificați în buget până la sfârșitul anului, suma finală va depinde de fluctuația prețurilor, a declarat președinta Maia Sandu luni după ședința Consiliului de Securitate. O parte a lunilor din sezonul rece este acoperită de bugetul pentru anul 2026, urmând ca pentru anul viitor să fie stabilite noi alocări. În paralel, guvernul caută surse suplimentare de finanțare, a precizat Maia Sandu. Potrivit șefei statului, suma necesară nu poate fi calculată deocamdată cu exactitate din cauza incertitudinilor privind evoluția prețurilor pe piața energetică. Autoritățile mizează pe atragerea de contribuții externe pentru consolidarea fondului destinat compensațiilor. Șefa statului a amintit că Republica Moldova a beneficiat în anii precedenți de asistență externă pentru a sprijini gospodăriile în perioada rece, exprimându-și speranța că acest parteneriat va continua. Menționăm că guvernul elaborează în prezent mecanismul de compensații pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, numărul gospodăriilor eligibile urmează să fie aproximativ similar celui din sezonul trecut. În sezonul rece 2025-2026, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații. Liderii lumii se reunesc la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Războiul din Ucraina, criza din Orientul Mijlociu și provocările generate de dezvoltarea inteligenței artificiale se numără printre principalele subiecte de pe agenda reuniunii. Discuțiile au loc în contextul preocupărilor tot mai mari privind riscurile asociate dezvoltării inteligenței artificiale. Mai mulți reprezentanți ai industriei de profil au solicitat încetinirea acestui proces, avertizând asupra posibilității ca tehnologia să scape de sub control. Secretarul general al ONU a declarat că inteligența artificială va ocupa un loc important pe agenda diplomatică și a subliniat responsabilitatea statelor aflate în avangarda tehnologică de a-și proteja cetățenii de potențialele pericole. Un alt subiect major al reuniunii îl reprezintă tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran. Războiul dintre Rusia și Ucraina se află de asemenea pe agenda discuțiilor. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky va susține un discurs în fața adunării generale, iar la reuniune este așteptat și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Secretarul general ONU a tras atenția asupra consecințelor războiului pentru populația civilă, precum și asupra impactului acestuia asupra securității alimentare și a prețurilor la energie. La cea de-a 81-a sesiune a adunării generale ONU va participa și delegația Republicii Moldova condusă de prim-ministru Vasile Tofan. Șeful guvernului de la Chișinău este programat să susțină un discurs la Tribuna Centrală a Adunării Generale pe 26 septembrie. Numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima săptămână la Chișinău. Potrivit datelor primăriei, au fost înregistrate 708 cazuri, 82% mai mult decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 389 de îmbolnăviri. Autoritățile spun că această creștere marchează debutul sezonului epidemiologic specific perioadei rece. În total, în perioada 7-13 septembrie, autoritățile au înregistrat 1137 de cazuri de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică. Numărul acestora fiind în creștere cu 33,6% comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost raportate 851 de cazuri. Meteo. Miercuri, vremea rămâne răcoroasă, dar vom avea parte de mai mult soare. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor urca până la plus 19 grade Celsius la orele amiezii. Dimineața va începe destul de rece, cu minime de până la plus 7 grade Celsius la periferia orașului. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în Chișinău, fiind o zi perfectă pentru plimbări lungi prin parcuri. Vântul suflă din sectorul de nord-vest cu până la 18 km la oră, sporind ușor senzația de răcoare. Seara, temperaturile vor coborî spre 11-12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Da, și o face foarte bine ea, Jennifer Lopez, la ei 56 de ani. Mamă. De curând trebuie să mărturisesc că într-un spectacol, la o nouă premieră, ni s-a spus să ne ridicăm în mâini și cu picioarele așa la perete și zic, mamă, la ei mei 44 de ani să facă asta, la care o colegă de-a mea a zis că, mă, Darea, mă, dar Jennifer Lopez o face la 56 de ani, înseamnă că se poate. Da, se poate, orice se poate în viața asta, atâta timp cât există dorință, entuziasm și poftă de viață. 9 și 12 minute sunt în capitală. O femeie cu o poftă enormă de viață vine să vă încânte pe mai departe. E vorba de Geta Burlacu pentru domniile voastre. 9 grade cu plus avem în termometre. Toamna autentică.

se întâlnește dulcele cu sarea, dulcele devine și mai dulce, așa s-a întâmplat și în piesa Nataliei Gordienko, Salty Caramel, pe care ați audiat-o din aur pe 90,7, prieteni. Ce mai face Natalia Gordienko? M-am uitat și eu pe rețelele de socializare, așa cum puteți face și voi, și am văzut că este plină de acțiune, de action, așa cum se spune pe la noi, și bineînțeles, invită lumea acolo în live-uri să fie împreună, să vorbească și să știți că prinde, mă, dragă Natalia Gordienko, îți doresc succes și să te știu așa pozitivă, deschisă, colorată, precum ești întotdeauna. Mergem mai departe cu muzică de calitate alături de El Radu pe Acuarela FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Eleganță și precizie, Kylie Minogue pe 90,7 FM. Ce transformare, ce transformare, prieten. Nicolas Cage, unul dintre cei mai apreciați și iubiți actori din lume, a apărut recent pe covorul roșu cu nou look, iar fanii abia l-au recunoscut. Starul de la Hollywood a participat alături de soția sa la inaugurarea Muzeului Narativ din Los Angeles, noul proiect al celebrului regizor George Lucas. Actorul a apărut cu părul și barba vizibil încărunțite, iar schimbarea a fost remarcată imediat. Deocamdată nu se știe dacă noul aspect este unul natural sau dacă actorul și-a schimbat lucrul pentru unul dintre proiectele sale cinematografice viitoare. Nu știm, așa, curioși, rămânem cu semn de întrebare și vedem ce are să fie important să fie bine el, actorul Nicolas Cage, preferat de multe, multe femei din întreaga lume. Of, deschidem ochii și ascultăm Maeve.

Nicoleta Nuc a vorbit de curând într-un interviu despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa și a ascultat-o pe Onda Fericirii. Adineauri, artista a dezvăluit cum depresia a luat energia, bucuria și interesul pentru muzică, dar și care a fost gândul care a devenit un punct de cotitură pentru ea. Artista a decis să apeleze la un psiholog, iar în urma terapiei a primit diagnosticul de depresie. Ulterior, stările prin care trecea au devenit și mai intense, ajungând să aibă gânduri pe care le descrie drept mai sumbre. Pornind de la propria experiență, Nicoleta Nuc a atras atenția asupra schimbărilor care pot deveni semnale de alarmă. Pierderea poftei de viață, devalorizarea propriei persoane și intensitatea stărilor emoționale sunt în

0: linia sa motive pentru a cere sprijin de specialitate și nu trebuie să se rușineze nimeni în acest sens. Bravo, Nicoleta Nucă, că ai avut curajul să spui lucrurilor pe nume și cumva deschis. Da, Nicoleta Nucă, dacă nu știați, prietenia noastră și e undeva prin România, s-a retras la țară alături de iubitul ei și se pare că și-a încărcat foarte, foarte bine bateriile și foarte curând va reveni cu muzică nouă. Așa că abia așteptăm. Ariana Grande urmează cursul muzical pe unda Agorelofon după Nițică. Ați ghicit, publicitate.
1: Publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
4: Хотите научиться рисовать? Academic Traditions, школа Анатол Гимпу. Профессиональные курсы живописи для детей и взрослых в Кишиневе. 068-76-81-80. academictraditions.com.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ileana Beregoi, Cristian Porgar pe Unda Fericirii, 9:46, sunt deja în capitală. Da, toamna aceasta, întoarcere la birou vine cu o schimbare de perspectivă, stilul office capătă un aer mai relaxat, iar cămășile devin mai ușor de purtat. Totodată, materialele moi și croielele lejere transformă ținutele de birou într-o garderobă care funcționează la fel de bine și după program. Dacă până acum era totul așa rigid, wow, foarte serios, la birou, anul ăsta și toamna asta, în acest sezon, puteți purta mult mai lejer și la birou toate aceste lucruri, și sacourile și cămășile, ușor, lejer, totul prinde lejeritate. Și apropo, atunci când introduci această lejeritate în costum, să vezi tu cum se schimbă lucrurile și la birou, și oamenii încrețiți își descrețesc frunțele, și oamenii care nu zâmbeau observ că deja zâmbesc și parcă se simt mai comod și mai bine. Hai fraților, să ne simțim bine, pentru că doar așa putem crea. Într-un corp relaxat se pot naște idei foarte, foarte bune. Mergem mai departe cu Jennifer Lopez. Sper că a fost o idee bună să vă aduc în această dimineață în playlist.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și urmează știrile. Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență din 26 septembrie pentru o perioadă de 60 de zile în domeniile energetic și hidrologic. În timpul dezbaterilor, opoziția a criticat măsura, susținând că aceasta nu oferă soluții reale la problemele cu care se confruntă cetățenii, în special în contextul majorării prețurilor la încălzire. Opoziția a acuzat totodată guvernul că instituirea stării de urgență ar putea permite adoptarea unor decizii și încheierea unor contracte în condiții mai puțin transparente. Deputații au cerut mai multă claritate privind măsurile care urmează să fie aplicate și au susținut că autoritățile trebuie să prezinte soluții concrete pentru protejarea populației și a economiei. Premierul Vasile Tofan a declarat că executivul caută soluții pentru a reduce impactul creșterii prețurilor și că cetățenii vor beneficia de compensații. Opoziția a cerut explicații și despre liberalizarea pieței energetice, întrebând unde sunt furnizorii alternativi și de ce aceștia nu intră pe piața din Republica Moldova. Vasile Tofan a spus că autoritățile poartă negocieri cu mai mulți furnizori și că rezultatele vor fi prezentate de public atunci când vor exista informații concrete. În cadrul dezbaterilor a fost abordată și situația agricultorilor și transportatorilor, opoziția susținând că aceștia nu beneficiază de suficient sprijin în contextul scumpirii motorinei. Premierul a declarat că dacă statul va decide să sprijine agricultorii, măsura ar trebui să fie una țintită prin transferuri directe sau prin restituirea accizei. Premierul a subliniat însă că o asemenea măsură trebuie să aibă o sursă clară de finanțare și a cerut deputaților din opoziție să indice de unde ar putea fi alocate fondurile. Parlamentul a votat introducerea stării de urgență din 26 septembrie cu voturile a 54 de deputați din fracțiunea majoritară PAS. După mai bine de 5 ore de discuții și dezbateri, 20 de deputați au votat împotrivă și 22 s-au abținut. Conform procedurii legislative, decizia va deveni oficială și va produce efecte juridice imediat după publicarea textului hotărârii în Monitorul Oficial. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CETN-ul cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina RET, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie. Principalele factori invocați fiind evoluția costurilor la achiziția de gaze naturale și componenta de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 lei de bani pentru kilowatură la 5,21 lei de bani pentru kilowatură, o diferență de 2,90 lei de bani față de tariful actual. De asemenea, Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea a 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 lei de bani pentru un kilowatt-oră, față de 2,77 lei de bani cât e în prezent. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Astăzi, în capitală, ne așteaptă o zi răcoroasă cu un cer predominant noros și valori termice aflate sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele se va lăsa așteptat, iar maxima termică va urca cu greu până la o valoare de plus 16 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, moderat, cu viteze de până la 12-15 km pe oră, amplificând senzația de frig. Spre seară și la noapte, vremea devine și mai instabilă. Meteorologii anunță ploi slabe, izolate, iar minima nocturnă va coborî din nou până la pragul de 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență din 26 septembrie pentru o perioadă de 60 de zile în domeniile energetic și hidrologic. În timpul dezbaterilor, opoziția a criticat măsura, susținând că aceasta nu oferă soluții reale la problemele cu care se confruntă cetățenii, în special în contextul majorării prețurilor la încălzire. Opoziția a acuzat totodată guvernul că instituirea stării de urgență ar putea permite adoptarea unor decizii și încheierea unor contracte în condiții mai puțin transparente. Deputații au cerut mai multă claritate privind măsurile care urmează să fie aplicate și au susținut că autoritățile trebuie să prezinte soluții concrete pentru protejarea populației și a economiei. Premierul Vasile Tofan a declarat că executivul caută soluții pentru a reduce impactul creșterii prețurilor și că cetățenii vor beneficia de compensații. Opoziția a cerut explicații și despre liberalizarea pieței energetice, întrebând unde sunt furnizorii alternativi și de ce aceștia nu intră pe piața din Republica Moldova. Vasile Tofan a spus că autoritățile poartă negocieri cu mai mulți furnizori și că rezultatele vor fi prezentate public atunci când vor exista informații concrete. În cadrul dezbaterilor a fost abordată și situația agricultorilor și transportatorilor, opoziția susținând că aceștia nu beneficiază de suficient sprijin în contextul scumpirii motorinei. Premierul a declarat că dacă statul va decide să sprijine agricultorii, măsura ar trebui să fie una țintită prin transferuri directe sau prin restituirea accizei. Premierul a subliniat însă că o asemenea măsură trebuie să aibă o sursă clară de finanțare și a cerut deputaților din opoziție să indice de unde ar putea fi alocate fondurile. Parlamentul a votat introducerea stării de urgență din 26 septembrie cu voturile a 54 de deputați din fracțiunea majoritară PAS. După mai bine de 5 ore de discuții și dezbateri, 20 de deputați au votat împotrivă și 22 s-au abținut. Conform procedurii legislative, decizia va deveni oficială și va produce efecte juridice imediat după publicarea textului hotărârii în Monitorul Oficial. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CETN-ul cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina RE, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie, principale factori invocați fiind evoluția costurilor la achiziția de gaze naturale și componenta de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 lei de bani pentru kilowatt-oră la 5,21 lei de bani pentru kilowatt-oră, o diferență de 2,90 lei de bani față de tariful actual. De asemenea, Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea a 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 lei de bani pentru un kilowatt-oră, față de 2,77 lei de bani cât e în prezent. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteo. Astăzi, în capitală, ne așteaptă o zi răcoroasă cu un cer predominant noros și valori termice aflate sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele se va lăsa așteptat, iar maxima termică va urca cu greu până la o valoare de plus 16 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, moderat, cu viteze de până la 12-15 km pe oră, amplificând senzația de frig. Spre seară și la noapte, vremea devine și mai instabilă. Meteorologii anunță ploi slabe, izolate, iar minima nocturnă va coborî din nou până la pragul de 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Publicitate.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0.

0: 0729888504. Art Conference Hall.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 0790788887.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și urmează știrile. Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență din 26 septembrie pentru o perioadă de 60 de zile în domeniile energetic și hidrologic. În timpul dezbaterilor, opoziția a criticat măsura, susținând că aceasta nu oferă soluții reale la problemele cu care se confruntă cetățenii, în special în contextul majorării prețurilor la încălzire. Opoziția a acuzat totodată guvernul că instituirea stării de urgență ar putea permite adoptarea unor decizii și încheierea unor contracte în condiții mai puțin transparente. Deputații au cerut mai multă claritate privind măsurile care urmează să fie aplicate și au susținut că autoritățile trebuie să prezinte soluții concrete pentru protejarea populației și a economiei. Premierul Vasile Tofan a declarat că executivul caută soluții pentru a reduce impactul creșterii prețurilor și că cetățenii vor beneficia de compensații. Opoziția a cerut explicații și despre liberalizarea pieței energetice, întrebând unde sunt furnizorii alternativi și de ce aceștia nu intră pe piața din Republica Moldova. Vasile Tofan a spus că autoritățile poartă negocieri cu mai mulți furnizori și că rezultatele vor fi date public atunci când vor exista informații concrete. În cadrul dezbaterilor a fost abordată și situația agricultorilor și transportatorilor, opoziția susținând că aceștia nu beneficiază de suficient sprijin în contextul scumpirii motorinei. Premierul a declarat că dacă statul va decide să sprijine agricultorii, măsura ar trebui să fie una țintită prin transferuri directe sau prin restituirea accizei. Premierul a subliniat însă că o asemenea măsură trebuie să aibă o sursă clară de finanțare și a cerut deputaților din opoziție să indice de unde ar putea fi alocate fondurile. Parlamentul a votat introducerea stării de urgență din 26 septembrie cu voturile a 54 de deputați din fracțiunea majoritară PAS. După mai bine de 5 ore de discuții și dezbateri, 20 de deputați au votat împotrivă și 22 s-au abținut. Conform procedurii legislative, decizia va deveni oficială și va produce efecte juridice imediat după publicarea textului hotărârii în Monitorul Oficial. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CTN-ul cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina Red, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru o gigacalorie. Principalele factori invocați fiind evoluția costurilor la achiziția de gaze naturale și componenta de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 lei de bani pentru kilowatură la 5,21 lei de bani pentru kilowatură, o diferență de 2,90 lei de bani față de tariful actual. De asemenea, Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea a 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 lei de bani pentru un kilowatt-oră, față de 2,77 lei de bani cât e în prezent. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Astăzi, în capitală, ne așteaptă o zi răcoroasă cu un cer predominant noros și valori termice aflate sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele se va lăsa așteptat, iar maxima termică va urca cu greu până la o valoare de plus 16 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, moderat, cu viteze de până la 12-15 km pe oră, amplificând senzația de frig. Spre seară și la noapte, vremea devine și mai instabilă. Meteorologii anunță ploi slabe, izolate, iar minima nocturnă va coborî din nou până la pragul de 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
3: Aquarel.
2: Number 10.

0: nou Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarelfm.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Date.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquare.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: Publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Number 2.

0: Ascult World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și vă prezint știrile. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CET Nord cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina ARE, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie. Principalii factori invocați fiind evoluția costurilor la achitarea de gaze naturale și componența de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 lei de bani pentru un kilowatt-oră la 5,21 lei de bani pentru un kilowatt-oră, o diferență de 2,90 lei față de tariful actual. De asemenea, CET Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 de bani pentru un kilowatt-oră față de 2,77 de bani cât e în prezent. Dezastru în Japonia după trecerea taifunului Dujuan, cel puțin 7 oameni au murit, iar 5 sunt dați dispăruți după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul țării. Furtuna a lovit și zona capitalei Tokyo cu rafale de până la 145 de km pe oră. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordine sau recomandări de evacuare. 10 de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar sute de zboruri au fost suspendate. Taifunul Dujuan a adus record și a provocat alunecări de teren și inundații în zona capitalei Tokyo. Pe insula Oshima au fost înregistrate cantități record de precipitații, peste 830 mm în 48 de ore, de peste două ori mai mult decât media pentru luna septembrie. Prefecturile Kagawa și Chiba, aflate în apropierea capitalei Tokyo, au fost afectate de mai multe alunecări de teren. 7 oameni au murit, iar alte 6 persoane sunt date dispărute. 26 de oameni au fost răniți. Este pentru a treia oară într-o singură lună când prefectura Kinei este lovită de ploi torențiale și inundații. Furtuna a lăsat fără energie electrică peste 58.000 de gospodării, iar 285 de zboruri au fost anulate. Mai multe servicii feroviare au fost suspendate. Taifunul Dujuan se îndepărtează de Japonia spre Pacific, însă autoritățile avertizează că în zonele afectate se menține riscul de inundații și alunecări de teren. Taifunurile lovesc frecvent Japonia la sfârșit verii și începutul toamnei. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală favorizează intensificarea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteo. Astăzi, în capitală, ne așteaptă o zi răcoroasă cu un cer predominant noros și valori termice aflate sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele se va lăsa așteptat, iar maxima termică va urca cu greu până la o valoare de plus 16 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest moderat cu viteze de până la 12-15 km pe oră, amplificând senzația de frig. Spre seară și la noapte, vremea devine și mai instabilă. Meteorologii anunță ploi slabe, izolate, iar minima nocturnă va coborî din nou până la pragul de 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de Toamnă doar la Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions – школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
5: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, gândul meu se revine cu un show.

0: aniversar, prieteni de drum, la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale

0: realitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Affleck

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care i-au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ros a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
4: Acoarel. Acoarel FM.
5: Acoarel 90.7.
3: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe,

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și vă prezint știrile. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CET Nord cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina ANRE, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie, principalii factori invocați fiind evoluția costurilor la achitarea de gaze naturale și componența de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 lei de bani pentru un kilowattoră la 5,21 lei de bani pentru un kilowattoră, o diferență de 2,90 de bani față de tariful actual. De asemenea, CET Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 de bani pentru un kilowattoră față de 2,77 de bani cât e în prezent. Dezastru în Japonia după trecerea taifunului Dujuan, cel puțin 7 oameni au murit, iar 5 sunt dați dispăruți după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul țării. Furtuna a lovit și zona capitalei Tokyo cu rafale de până la 145 de km pe oră. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordine sau recomandări de evacuare. 10 de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar sute de zboruri au fost suspendate. Taifunul Dujuan a adus ploi record și a provocat alunecări de teren și inundații în zona capitalei Tokyo. Pe insula Oshima au fost înregistrate cantități record de precipitații, peste 830 mm în 48 de ore, de peste două ori mai mult decât media pentru luna septembrie. Prefecturile Kagawa și Chiba, aflate în apropierea capitalei Tokyo, au fost afectate de mai multe alunecări de teren. 7 oameni au murit, iar alte 6 persoane sunt date dispărute. 26 de oameni au fost răniți. Este pentru a treia oară într-o singură lună când prefectura Chinei este lovită de ploi torențiale și inundații. Furtuna a lăsat fără energie electrică peste 58.000 de gospodării, iar 285 de zboruri au fost anulate. Mai multe servicii feroviare au fost suspendate. Taifunul Dujuan se îndepărtează de Japonia spre Pacific, însă autoritățile avertizează că în zonele afectate se menține riscul de inundații și alunecări de teren. Taifunurile lovesc frecvent Japonia la sfârșitul verii și începutul toamnei. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală favorizează intensificarea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteor. Astăzi, în capitală, ne așteaptă o zi răcoroasă cu un cer predominant noros și valori termice aflate sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele se va lăsa așteptat, iar maxima termică va urca cu greu până la o valoare de plus 16 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, moderat, cu viteze de până la 12-15 km pe oră, amplificând senzația de frig. Spre seară și la noapte, vremea devine și mai instabilă. Meteorologii anunță ploi slabe, izolate, iar minima nocturnă va coborî din nou până la pragul de 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

Aude prin gazete că tot te ții de scris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16.

bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și vă prezint știrile. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CET Nord cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina ARE, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie, principalii factori invocați fiind evoluția costurilor la achitarea de gaze naturale și componența de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 lei de bani pentru un kilowattoră la 5,21 lei de bani pentru un kilowattoră, o diferență de 2,90 lei față de tariful actual. De asemenea, CET Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 de bani pentru un kilowattoră față de 2,77 de bani cât e în prezent. Dezastru în Japonia după trecerea taifunului Dujuan, cel puțin 7 oameni au murit, iar 5 sunt dați dispăruți după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul țării. Furtuna a lovit și zona capitalei Tokyo cu rafale de până la 145 de km pe oră. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordine sau recomandări de evacuare. 10 de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar sute de zboruri au fost suspendate. Taifunul Dujuan a adus record și a provocat alunecări de teren și inundații în zona capitalei Tokyo. Pe insula Oshima au fost înregistrate cantități record de precipitații, peste 830 mm în 48 de ore, de peste două ori mai mult decât media pentru luna septembrie. Prefecturile Kagawa și Chiba, aflate în apropierea capitalei Tokyo, au fost afectate de mai multe alunecări de teren. 7 oameni au murit, iar alte 6 persoane sunt date dispărute. 26 de oameni au fost răniți. Este pentru a treia oară într-o singură lună când prefectura Chinei este lovită de ploi torențiale și inundații. Furtuna a lăsat fără energie electrică peste 58.000 de gospodării, iar 285 de zboruri au fost anulate. Mai multe servicii feroviare au fost suspendate. Taifunul Dujuan se îndepărtează de Japonia spre Pacific, însă autoritățile avertizează că în zonele afectate se menține riscul de inundații și alunecări de teren. Taifunurile lovesc frecvent Japonia la sfârșit verii și începutul toamnei. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală favorizează intensificarea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Meteor. Astăzi, în capitală, ne așteaptă o zi răcoroasă cu un cer predominant noros și valori termice aflate sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei, soarele se va lăsa așteptat, iar maxima termică va urca cu greu până la o valoare de plus 16 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, moderat, cu viteze de până la 12-15 km pe oră, amplificând senzația de frig. Spre seară și la noapte, vremea devine și mai instabilă. Meteorologii anunță ploi slabe, izolate, iar minima nocturnă va coborî din nou până la pragul de 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații pentru energie în acest sezon rece ar putea depăși cele 620.000 înregistrate anul trecut, iar valoarea compensațiilor ar urma să crească. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan la ședința guvernului, în cadrul căreia a fost aprobată propunerea privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Vasile Tofan a menționat că prețul gazelor este mai mare decât cel anticipat, iar autoritățile vor trebui să identifice resurse suplimentare pentru a acoperi necesitățile unui număr mai mare de gospodării. Premierul a precizat că în anii precedenți statul a cheltuit între 2,5 și 3,5 miliarde de lei pe sezon pentru compensațiile la energie. Potrivit lui, asemenea cheltuieli nu pot fi menținute anual, însă situația din această iarnă impune revizuirea planurilor inițiale privind programul de compensații. Inițial, autoritățile își propuneau să reducă numărul beneficiarilor în acest an pe fondul resurselor financiare limitate. Premierul a precizat însă că guvernul va trebui să identifice resurse suplimentare pentru a extinde programul, astfel încât numărul gospodăriilor beneficiare să poată depăși nivelul de anul trecut. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, iar motorina cu 11 bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 34 de lei și 4 bani, în timp ce motorina a ajuns să fie comercializată la pompă cu 36 de lei și 63 de bani. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, potrivit oamenilor legii. Acesta ar fi obținut peste 2 milioane de lei de la mai mulți agenți economici, cărora le-ar fi propus participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din capitală. Procuratorul anticorupție menționează că bărbatul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi solicitat plăți în avans pentru teren și taxe de participare la licitație pentru terenul estimat la circa 7 milioane de lei. Ofițerii anticorupție au efectuat percheziți la domiciliul bănuitului și au ridicat probe relevante pentru anchetă. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Lucrările de reparație a Arcului de Triumf ar putea începe în primăvara anului viitor. Despre aceasta a anunțat ministrul culturii Dan Suroceanu în contextul aprobării de către guvern a proiectului ce prevede trecerea Arcului de Triumf și a terenului aferent în proprietate publică a statului. Potrivit ministrului, până la sfârșitul acestui an urmează să fie finalizate mai multe etape administrative și tehnice. Printre acestea, expertiza tehnică a monumentului, studiul de fezabilitate, elaborarea proiectului de restaurare și obținerea actelor permisive. În 2026 urma să fie organizată achiziția și selectat antreprenorul care va executa lucrările. Proiectul aprobat prevede înregistrarea Arcului de Triumf cu o suprafață de 131,2 metri pătrați ca bun din proprietate publică a statului. Terenul aferent are o suprafață de 0,015 hectare. Dreptul de administrare asupra construcției va reveni Ministerului Culturii, iar terenul Agenției Proprietăți Publice. Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că autoritățile caută și surse suplimentare de finanțare pentru restaurarea monumentului, astfel încât banii să nu vină din bugetul de stat. El a menționat posibilitatea atragerii unor sponsori și a unor contribuabili din partea agenților economici pentru reconstrucția monumentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Joi, 24 septembrie, meteorologii ne anunță o ușoară îmbunătățire a vremii în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază și după amiază cerul va rămâne parțial noros, dar șansele de precipitații scad considerabil după prânz. Vântul se mai domolește și va sufla moderat din sectorul de vest cu până la 15-17 km la oră. Se vor înregistra 17 grade Celsius. Noaptea de joi spre vineri aduce o degajare treptată a norilor. Cerul va deveni parțial senin, iar minima va coborî până la 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarelle FM 90.7.

0: Teoroz a publicat pe Instagram un mesaj personal despre familie și despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Artista a vorbit despre perioadele în care proiectele profesionale ajung să îi consume aproape toată energia, dar și despre felul în care întoarcerea acasă o ajută să-și schimbe perspectiva. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Așa îmi dau seama câte așa un reminder că pentru mine succesul adevărat e ăla de acasă și din el iau și dau mai departe.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Constelația Aquarel.
2: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 24 septembrie. Berbec. Va fi o zi cu o dinamică mixtă în care entuziasmul tău din prima parte a dimineții riscă să se stingă repede. Pe plan financiar ai șansa să recuperezi o sumă mai veche, dar în familie pot apărea discuții legate de o cheltuială neprevăzută. Păstrează-ți calmul și evită deciziile de moment. Taur. În această zi te numeri printre cele două zodii care întâmpină probleme serioase la locul de muncă. Atmosfera la birou devine extrem de tensionată din cauza unui proiect întârziat sau a neînțelegerilor grave cu superiorii. Este esențial să nu acționezi la impuls și să reanalizezi sarcinile prioritare înainte de a semna vreun document. Gemeni. Vei avea parte de o zi liniștită, plină de idei creative pe care le poți pune în practică fără presiune. Comunicarea cu prietenii îți aduce o stare excelentă, iar în dragoste lucrurile merg surprinzător de bine. Totuși, ai grijă la nivelul de oboseală acumulată și acordă-ți mai mult timp de odihnă spre seară. Rac. Atenția ta se împarte între casă și planurile personale, dar nu toate vor ieși așa cum îți dorești. Deși primești o veste bună din partea unei rude apropiate, starea de spirit îți poate fi umbrită de mici blocaje administrative. Leu. Ești cea de-a doua zodie lovită de probleme mari la locul de muncă pe parcursul acestei zile. Un conflict spontan cu un coleg sau eșecul de a atinge un obiectiv important îți va pune la încercare autoritatea. Evită orgoliile inutile și concentrează-te pe remedierea erorilor tehnice înainte ca situația să escaladeze. Fecioară. O zi de tipul așa și așa, în care lucrurile nu avansează prea repede, dar nici nu regresează. În timp ce pe plan profesional totul este într-o stare de alcamie, pe plan sentimental simți nevoia de mai multă atenție. Balanță. Relațiile cu cei din jur funcționează de minune, iar capacitatea ta de negociere îți aduce mici beneficii. Totuși, bugetul tău ar putea avea de suferit din cauza unor cumpărături impulsive făcute în a doua parte a acestei zile. Scorpion. În această zi, intuiția te ajută să ocolești o manevră nefavorabilă din mediul tău social. La capitolul sănătate ai nevoie de ceva mai multă atenție, deoarece stresul adunat își poate spune cuvântul. Seara aduce o conversație extrem de sinceră și clarificatoare cu partenerul de viață. Săgetător. Ai parte de oportunități bune de învățare sau de extinderea orizonturilor, dar întâmpini mici dificultăți la capitolul concentrare. Planurile de călătorie s-ar putea modifica pe neașteptate, creând un scurt moment de agitație. Capricorn. Eforturile tale din ultima perioadă încep să fie remarcate, însă un detaliu birocratic îți poate încetini ritmul. Pe plan sentimental domnește o atmosferă caldă, iar o ieșire scurtă în oraș îți va reda tonusul. Fii receptiv la sfaturile primite de la un prieten cu mai multă experiență. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă. Dimineața te simți pregătit să cucerești lumea, iar după amiază ești acaparat de rutină. Se întrevăd discuții despre bani, însă fără consecințe majore dacă rămâi realist. Încearcă să nu ți asumi sarcini suplimentare dacă simți că resimți deja o stare de epuizare. Pești. Segmentul relațional este bine înfățișat în această zi, oferindu-ți ocazia să reiei legături importante. Cu toate acestea, la capitolul concentrare, s-ar putea să ai de furcă cu propriile gânduri și visări. Mențineți picioarele pe pământ în privința cheltuielilor și nu te lăsa influența de promisiuni nesigure. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 septembrie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Marele FM Showbiz.
1: Fica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, Vivien Jolie, începe să-și construiască propriul drum în lumea artei. Tânăra de 18 ani a fost surprinsă de curând în timp ce își vindea creațiile la un târg stradal din Los Angeles, unde a fost însoțită de fratele său, Jamon Knox. Vivien și-a prezentat lucrările sub numele proiectului artistic Câmpuri de la Lele și a petrecut întreaga zi discutând cu vizitatorii și vânzând printuri, stickere și felicitări aniversare.
0: Aquarele FM Showbiz
2: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarele.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații pentru energie în acest sezon rece ar putea depăși cele 620.000 înregistrate anul trecut, iar valoarea compensațiilor ar urma să crească. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan la ședința guvernului, în cadrul căreia a fost aprobată propunerea privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Vasile Tofan a menționat că prețul gazelor este mai mare decât cel anticipat, iar autoritățile vor trebui să identifice resurse suplimentare pentru a acoperi necesitățile unui număr mai mare de gospodării. Premierul a precizat că în anii precedenți statul a cheltuit între 2,5 și 3,5 miliarde de lei pe sezon pentru compensațiile la energie. Potrivit lui, asemenea cheltuieli nu pot fi menținute anual, însă situația din această iarnă impune revizuirea planurilor inițiale privind programul de compensații. Inițial, autoritățile își propuneau să reducă numărul beneficiarilor în acest an pe fondul resurselor financiare limitate. Premierul a precizat însă că guvernul va trebui să identifice resurse suplimentare pentru a extinde programul, astfel încât numărul gospodăriilor beneficiare să poată depăși nivelul de anul trecut. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, iar motorina cu 11 bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 34 de lei și 4 bani, în timp ce motorina a ajuns să fie comercializată la pompă cu 36 de lei și 63 de bani. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, potrivit oamenilor legii. Acesta ar fi obținut peste 2 milioane de lei de la mai mulți agenți economici, cărora le-ar fi propus participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din capitală. Procuratorul anticorupție menționează că bărbatul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi solicitat plăți în avans pentru teren și taxe de participare la licitație pentru terenul estimat la circa 7 milioane de lei. Ofițerii anticorupție au efectuat percheziți la domiciliul bănuitului și au ridicat probe relevante pentru anchetă. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Lucrările de reparație a Arcului de Triumf ar putea începe în primăvara anului viitor. Despre aceasta a anunțat ministrul culturii Dan Suroceanu în contextul aprobării de către guvern a proiectului ce prevede trecerea Arcului de Triumf și a terenului aferent în proprietate publică a statului. Potrivit ministrului, până la sfârșitul acestui an urmează să fie finalizate mai multe etape administrative și tehnice. Printre acestea, expertiza tehnică a monumentului, studiul de fezabilitate, elaborarea proiectului de restaurare și obținerea actelor permisive. În 2026 urma să fie organizată achiziția și selectat antreprenorul care va executa lucrările. Proiectul aprobat prevede înregistrarea Arcului de Triumf cu o suprafață de 131,2 metri pătrați ca bun din proprietate publică a statului. Terenul aferent are o suprafață de 0,015 hectare. Dreptul de administrare asupra construcției va reveni Ministerului Culturii, iar terenul Agenției Proprietăți Publice. Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că autoritățile caută și surse suplimentare de finanțare pentru restaurarea monumentului, astfel încât banii să nu vină din bugetul de stat. El a menționat posibilitatea atragerii unor sponsori și a unor contribuabili din partea agenților economici pentru reconstrucția monumentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Joi, 24 septembrie, meteorologii ne anunță o ușoară îmbunătățire a vremii în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază și după amiază, cerul va rămâne parțial noros, dar șansele de precipitații scad considerabil după prânz. Vântul se mai domolește și va sufla moderat din sectorul de vest cu până la 15-17 km la oră. Se vor înregistra 17 grade Celsius. Noaptea de joi spre vineri aduce o degajare treptată a norilor. Cerul va deveni parțial senin, iar minima va coborî până la 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Noua partenera lui Kevin Costner ar fi o femeie cu peste 3 decenii mai tânără decât celebrul actor. Cei doi au fost surprinși împreună în mai multe rânduri. Conform unei surse din apropierea starului, acesta ar fi petrecut mult timp recent alături de McKenna Wesley, o creatoare de conținut de lifestyle în vârstă de 39 de ani. În luna august a lui 2026, cei doi au fost de altfel surprinși luând prânzul împreună într-un restaurant din Santa Barbara, de un localnic care a postat pe contul său de Instagram o imagine cu cei doi.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și urmează horoscopul zilei de 24 septembrie. Berbec. Va fi o zi cu o dinamică mixtă în care entuziasmul tău din prima parte a dimineții riscă să se stingă repede. Pe plan financiar ai șansa să recuperezi o sumă mai veche, dar în familie pot apărea discuții legate de o cheltuială neprevăzută. Păstrează-ți calmul și evită deciziile de moment. Taur. În această zi te numeri printre cele două zodii care întâmpină probleme serioase la locul de muncă. Atmosfera la birou devine extrem de tensionată din cauza unui proiect întârziat sau a neînțelegerilor grave cu superiorii. Este esențial să nu acționezi la impuls și să reanalizezi sarcinile prioritare înainte de a semna vreun document. Gemeni. Vei avea parte de o zi liniștită, plină de idei creative pe care le poți pune în practică fără presiune. Comunicarea cu prietenii îți aduce o stare excelentă, iar în dragoste lucrurile merg surprinzător de bine. Totuși, ai grijă la nivelul de oboseală acumulată și acordă-ți mai mult timp de odihnă spre seară. Rac. Atenția ta se împarte între casă și planurile personale, dar nu toate vor ieși așa cum îți dorești. Deși primești o veste bună din partea unei rude apropiate, starea de spirit îți poate fi umbrită de mici blocaje administrative. Leu. Ești cea de-a doua zodie lovită de probleme mari la locul de muncă pe parcursul acestei zile. Un conflict spontan cu un coleg sau eșecul de a atinge un obiectiv important îți va pune la încercare autoritatea. Evită orgoliile inutile și concentrează-te pe remedierea erorilor tehnice înainte ca situația să escaladeze. Fecioară. O zi de tipul așa și așa, în care lucrurile nu avansează prea repede, dar nici nu regresează. În timp ce pe plan profesional totul este într-o stare de alcamie, pe plan sentimental simți nevoia de mai multă atenție. Balanță. Relațiile cu cei din jur funcționează de minune, iar capacitatea ta de negociere îți aduce mici beneficii. Totuși, bugetul tău ar putea avea de suferit din cauza unor cumpărături impulsive făcute în a doua parte a acestei zile. Scorpion. În această zi, intuiția te ajută să ocolești o manevră nefavorabilă din mediul tău social. La capitolul sănătate ai nevoie de ceva mai multă atenție, deoarece stresul adunat își poate spune cuvântul. Seara aduce o conversație extrem de sinceră și clarificatoare cu partenerul de viață. Săgetător. Ai parte de oportunități bune de învățare sau de extinderea orizonturilor, dar întâmpini mici dificultăți la capitolul concentrare. Planurile de călătorie s-ar putea modifica pe neașteptate, creând un scurt moment de agitație. Capricorn. Eforturile tale din ultima perioadă încep să fie remarcate, însă un detaliu birocratic îți poate încetini ritmul. Pe plan sentimental domnește o atmosferă caldă, iar o ieșire scurtă în oraș îți va reda tonusul. Fii receptiv la sfaturile primite de la un prieten cu mai multă experiență. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă. Dimineața te simți pregătit să cucerești lumea, iar după amiază ești acaparat de rutină. Se întrevăd discuții despre bani, însă fără consecințe majore dacă rămâi realist. Încearcă să nu-ți asumi sarcini suplimentare dacă simți că resimți deja o stare de epuizare. Pești. Segmentul relațional este bine înfățișat în această zi, oferindu-ți ocazia să reiei legături importante. Cu toate acestea, la capitolul concentrare, s-ar putea să ai de furcă cu propriile gânduri și visări. Mențineți picioarele pe pământ în privința cheltuielilor și nu te lăsa influențat de promisiuni nesigure. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 septembrie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: pierduți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția, camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Influencerița Cynthia Ilișu a confirmat că este într-o relație. Artista a publicat pentru prima dată imagini în care apare alături de bărbatul pe care l-a prezentat drept iubitul ei. Cynthia Ilișu a distribuit pe rețelele sociale un filmuleț în care apare zâmbind și ținând un buchet de flori primit din partea unui bărbat. Imaginele au stârnit curiozitatea urmăritorilor, iar unul dintre internauți a întrebat-o cine este acesta. Artista a răspuns, prietenul meu, însoțind mesajul de o inimioară roșie.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații pentru energie în acest sezon rece ar putea depăși cele 620.000 înregistrate anul trecut, iar valoarea compensațiilor ar urma să crească. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan la ședința guvernului, în cadrul căreia a fost aprobată propunerea privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Vasile Tofan a menționat că prețul gazelor este mai mare decât cel anticipat, iar autoritățile vor trebui să identifice resurse suplimentare pentru a acoperi necesitățile unui număr mai mare de gospodării. Premierul a precizat că în anii precedenți statul a cheltuit între 2,5 și 3,5 miliarde de lei pe sezon pentru compensațiile la energie. Potrivit lui, asemenea cheltuieli nu pot fi menținute anual, însă situația din această iarnă impune revizuirea planurilor inițiale privind programul de compensații. Inițial, autoritățile își propuneau să reducă numărul beneficiarilor în acest an pe fondul resurselor financiare limitate. Premierul a precizat însă că guvernul va trebui să identifice resurse suplimentare pentru a extinde programul, astfel încât numărul gospodăriilor beneficiare să poată depăși nivelul de anul trecut. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, iar motorina cu 11 bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 34 de lei și 4 bani, în timp ce motorina a ajuns să fie comercializată la pompă cu 36 de lei și 63 de bani. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, potrivit oamenilor legii. Acesta ar fi obținut peste 2 milioane de lei de la mai mulți agenți economici, cărora le-ar fi propus participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din capitală. Procuratorul anticorupție menționează că bărbatul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi solicitat plăți în avans pentru teren și taxe de participare la licitație pentru terenul estimat la circa 7 milioane de lei. Ofițerii anticorupție au efectuat percheziți la domiciliul bănuitului și au ridicat probe relevante pentru o anchetă. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Lucrările de reparație a Arcului de Triumf ar putea începe în primăvara anului viitor. Despre aceasta a anunțat ministrul culturii Dan Suroceanu în contextul aprobării de către guvern a proiectului ce prevede trecerea Arcului de Triumf și a terenului aferent în proprietate publică a statului. Potrivit ministrului, până la sfârșitul acestui an urmează să fie finalizate mai multe etape administrative și tehnice. Printre acestea, expertiza tehnică a monumentului, studiul de fezabilitate, elaborarea proiectului de restaurare și obținerea actelor permisive. În 2020 7 urma să fie organizată achiziția și selectat antreprenorul care va executa lucrările. Proiectul aprobat prevede înregistrarea Arcului de Triumf cu o suprafață de 131,2 metri pătrați ca bun din proprietate publică a statului. Terenul aferent are o suprafață de 0,015 hectare. Dreptul de administrare asupra construcției va reveni Ministerului Culturii, iar terenul Agenției Proprietăți Publice. Prim-ministru Vasile Tofan a declarat că autoritățile caută și surse suplimentare de finanțare pentru restaurarea monumentului, astfel încât banii să nu vină din bugetul de stat. El a menționat posibilitatea atragerii unor sponsori și a unor contribuabili din partea agenților economici pentru reconstrucția monumentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 55 de bani. Joi, 24 septembrie, meteorologii ne anunță o ușoară îmbunătățire a vremii în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază și după amiază, cerul va rămâne parțial noros, dar șansele de precipitații scad considerabil după prânz. Vântul se mai domolește și va sufla moderat din sectorul de vest cu până la 15-17 km la oră. Se vor înregistra 17 grade Celsius. Noaptea de joi spre vineri aduce o degajare treptată a norilor. Cerul va deveni parțial senin, iar minima va coborî până la 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de

0: Rose a publicat pe Instagram un mesaj personal despre familie și despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Artista a vorbit despre perioadele în care proiectele profesionale ajung să-i consume aproape toată energia, dar și despre felul în care întoarcerea acasă o ajută să-și schimbe perspectiva. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Așa îmi dau seama câte așa un reminder că pentru mine succesul adevărat e ăla de acasă și din el iau și dau mai departe.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner.

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi iau împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar, prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea. Theo Ros a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să-l șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM.

0: sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, Vivien Jolie, începe să-și construiască propriul drum în lumea artei. Tânăra de 18 ani a fost surprinsă de curând în timp ce își vindea creațiile la un târg stradal din Los Angeles, unde a fost însoțită de fratele său, Jamon Knox. Vivien și-a prezentat lucrările sub numele proiectului artistic Câmpuri de la Lele și a petrecut întreaga zi discutând cu vizitatorii și vânzând printuri, stickere și felicitări aniversare.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și vă prezint știrile. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CET Nord cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina ANRE, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie, principalii factori invocați fiind evoluția costurilor la achitarea de gaze naturale și componența de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 de bani pentru un kilowattoră la 5,21 de bani pentru un kilowattoră, o diferență de 2,90 de bani față de tariful actual. De asemenea, CET Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 de bani pentru 1 kWh față de 2,77 de bani cât e în prezent. Dezastru în Japonia după trecerea taifunului Dujuan, cel puțin 7 oameni au murit, iar 5 sunt dați dispăruți după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul țării. Furtuna a lovit și zona capitalei Tokyo cu rafale de până la 145 de km pe oră. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordine sau recomandări de evacuare. 10 de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar sute de zboruri au fost suspendate. Taifunul Dujuan a adus ploi record și a provocat alunecări de teren și inundații în zona capitalei Tokyo. Pe insula Oshima au fost înregistrate cantități record de precipitații, peste 830 mm în 48 de ore, de peste două ori mai mult decât media pentru luna septembrie. Prefecturile Kagawa și Chiba, aflate în apropierea capitalei Tokyo, au fost afectate de mai multe alunecări de teren. 7 oameni au murit, iar alte 6 persoane sunt date dispărute. 26 de oameni au fost răniți. Este pentru a treia oară într-o singură lună când prefectura Chinei este lovită de ploi torențiale și inundații. Furtuna a lăsat fără energie electrică peste 58.000 de gospodării, iar 285 de zboruri au fost anulate. Mai multe servicii feroviare au fost suspendate. Taifunul Dujuan se îndepărtează de Japonia spre Pacific, însă autoritățile avertizează că în zonele afectate se menține riscul de inundații și alunecări de teren. Taifunurile lovesc frecvent Japonia la sfârșit verii și începutul toamnei. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală favorizează intensificarea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme. Meteo. Joi 24 septembrie, meteorologii ne anunță o ușoară îmbunătățire a vremii în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază și după amiază cerul va rămâne parțial noros, dar șansele de precipitații scad considerabil după prânz. Vântul se mai domolește și va sufla moderat din sectorul de vest cu până la 15-17 km la oră. Se vor înregistra 17 grade Celsius. Noaptea de joi spre vineri aduce o degajare treptată a norilor. Cerul va deveni parțial senin, iar minima va coborî până la 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și vă prezint știrile. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CET Nord cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina ARE, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie, principalii factori invocați fiind evoluția costurilor la achitarea de gaze naturale și componența de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 lei de bani pentru un kilowatt-oră la 5,21 lei de bani pentru un kilowatt-oră, o diferență de 2,90 de bani față de tariful actual. De asemenea, CET Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 de bani pentru un kilowatt-oră față de 2,77 de bani cât e în prezent. Dezastru în Japonia după trecerea taifunului Dujuan, cel puțin 7 oameni au murit, iar 5 sunt dați dispăruți după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul țării. Furtuna a lovit și zona capitalei Tokyo cu rafale de până la 145 de km pe oră. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordine sau recomandări de evacuare. 10 de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar sute de zboruri au fost suspendate. Taifunul Dujuan a adus ploi record și a provocat alunecări de teren și inundații în zona capitalei Tokyo. Pe insula Oshima au fost înregistrate cantități record de precipitații, peste 830 mm în 48 de ore, de peste două ori mai mult decât media pentru luna septembrie. Prefecturile Kagawa și Chiba, aflate în apropierea capitalei Tokyo, au fost afectate de mai multe alunecări de teren. 7 oameni au murit, iar alte 6 persoane sunt date dispărute. 26 de oameni au fost răniți. Este pentru a treia oară într-o singură lună când prefectura Kinei este lovită de ploi torențiale și inundații. Furtuna a lăsat fără energie electrică peste 58.000 de gospodării, iar 285 de zboruri au fost anulate. Mai multe servicii feroviare au fost suspendate. Taifunul Dujuan se îndepărtează de Japonia spre Pacific, însă autoritățile avertizează că în zonele afectate se menține riscul de inundații și alunecări de teren. Taifunurile lovesc frecvent Japonia la sfârșit verii și începutul toamnei. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală favorizează intensificarea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme. Meteo. Joi, 24 septembrie, meteorologii ne anunță o ușoară îmbunătățire a vremii în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază și după amiază, cerul va rămâne parțial noros, dar șansele de precipitații scad considerabil după prânz. Vântul se mai domolește și va sufla moderat din sectorul de vest cu până la 15-17 km la oră. Se vor înregistra 17 grade Celsius. Noaptea de joi spre vineri aduce o degajare treptată a norilor. Cerul va deveni parțial senin, iar minima va coborî până la 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora Aquarel.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
5: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga carieră a membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.
1: Vrei o pauză? Sorry, dar ești în direct. Viața asta n-are funcție, aștept. De-aia să nu stai prea mult pe gânduri. Dacă știi ce vrei, pic capacul de să crie unui buton să dai replay. Te-ai pornit la drum cu visă mare, dar ai crezut că de la soartă ceri prea mult. Ea te-a căutat și a vrut să-ți dea tot, dar pur și simplu nu avea la ea mărunt. Nu avea la ea mărunt pentru tot ce i-ai cerut și aștepta să-i spui.

altă dată. Ai lume în față, ai în piept butonul roșu. Ia-o pe toate fără scuze și reproșuri. Ai doar o viață în viață, bro, fii atent la ceas. Mișcarea acelor îți dă comandă față. Nu cred în compromis și sângele mi-e rece. Și dacă o fi să cad, nu-i nimic, mă ridic, mi-a trece. Gata, te olin, jucăm cu destinul. N-am renunțat, m-am oprit doar să-mi fac plinul. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate.

Dar de sus pentru o altă dată. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate. Oameni vii din praf de stele moarte. Oameni vii din praf de stele moarte.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006 Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambalan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.